0: no nya bia ya fa fro ho isure bia ya fa fo ho na yesu dim agrado mbora ho
1: yesu
0: mi mbora ho na mi jam mbora ho
1: yesu
0: biara
1: yesu
0: no nya no
1: jesus
0: o jam pano
1: yesu
0: o jam pano
1: yesu
0: o jam pano
1: yesu
0: o jam pano
1: yesu
0: o yesu dim
1: jesus
0: o yesu
1: yesu
0: ye ye no nya
2: no sa ye no nya no
0: de de yare ama afuna o yare yare na so emra grace ni wo so no yare ntimi mba yare ntimi mba
2: ko
0: adum bi grace bi ko fa grace bi bo ho ban na so emra grace ni yira ye no afuna o yare yare
2: yare yare is serious
0: o yare and then me bon pe mo sem
2: yes
0: yare bia ya to ma
2: jesus
0: sun sumu yare
1: jesus
0: be ye yare
1: yes
0: la hon bon yare

0: ji wo man na me de mo ko asase pa so enne nyame fa nko asase pa so
1: amen
0: nyame fa nko enhyirem wase asase ne ye wo enufusuo asase no ese ne ewo ese ne enufusuo wanu enufusuo a wo hu se ne tie wanu maka wo hu se ne tie na che asase ne ne ma pa ye den
1: ewo
0: srade ewo otna wa obo bere be si uye uye juma wa ho beto ifie wo ye wo bo modie na utibi wuda fi okwa ware ya nyame ba boa o ama wo nya ho to nyame ya dom na se wo kodu sa asase ne so eden no betumi esibi eden ti na wa ka wa no atum ma yen sori ni ensu ma yen sori ni kansan chire wudate ma yen sori ni afra wate asefu nyankopo na wate asefu nyankopo beboa ye ezan se israfo ne edi su ni mpa ebo ene ma nyame te wonka anope ba bia wo na na dwi ba bia wada bia me ba ye se me ba bo amane ye se wudade otumi sesane ma kristo tumi ya de nyina oye ye ba ba fo a wo bo ye nkwa ho ban man live up in life and kawanu tum menye di sorry na sa wo sorry a ompa bo ne bihira sorry ne fa ntuma bo wasene e common ne wo no mane da sorry na wurade ji wa japade e di amawo ohwe se wo obesim na wo simu a wa bo wa en fa wo ne ntun ni pa so da bia na kase we be ma mi se we be ye mi se we be bo mi se you need to rise up is that for se with that ye jeyen ifi faro nsam jeyen efrim kwasum jeye framanim jeyen ya bre faye ko ba bi pani abre se ne we be yon pipe abrami ke se ya awurade me sane wate awurade obe bie kwa bi ama wate awurade be ye ho nsanchrene a wanim remu aseda complaining na ye too much stop the complaining and begin to move begin to pray begin to contact with the great people na oti asefu nyankopo no obese sawo sebere obese sawusu
1: amen
0: ejira fusu nyame sesan basesan ho mosebere onyame shirawo awurade muawo Christian pejawo omie kwa bi nto amawo umfura dom nkwa dom ewo Yesu de no amen
1: amen send a text message and WhatsApp for Brandon Manuso 024

se o shenkani se o ka e shen na enom nsa emfa ensa enka wano na wo den sampo ka wano a police ehia wa otimeche wo se ebra utwi e shen ebra enipa nkwa ekita no wo de edro a abema wa ye mre aka wano enti mesre ye drive weekend ya ye adia e wo se ye avoid e alcohol de etoso mienu a e wo se ye avoid eni se wafa edro a ebema wo aye mre yare bi wo ho a bunya na fa dro a edro no ye ka cha wo se enum edro no ansa na wa drive ana ebra wo drive no enum sa edro no enti mesre etiefo ene ahwefo se weekend di baby aye ko bia no ye nhwe se over speeding yɛmfa ɛnyɛ adwuma yɛnhwɛ sɛ ɛbra a yɛtwi ɛhyɛn no yɛmfa ɛnsa anaasɛ ɛduru a ano ɔden ɛbɛka yɛ no ɛwurade mmoa yɛn na yɛntumi ɛni so na yɛyɛ ne saa yɛbɛhu sɛ ahobanbɔ anaasɛ safety ɛyɛ ma nipa biara ɔwɔ asase so mekyerɛ wo sɛ safety yɛ ma wo ɛyɛ ma me na ɛyɛ ma yɛn nyinaa onyame nhyira wo sɛ watie no wɔ asopɛm

monyom ye wo school ni nyina na yeti ebe pemo na ye daso omo daso ye daughters enti nyame de ma bi si ho se mama mo so a mabubu omu di nyina omo hye nkran omo hye den omo so ye mu chirechire omo chirechire enipa bebe obi o minim kofo bebe o se o na metie ma monica na metie mama joyce na metie sofo we na metie ma mi we sankrofo no esi ho enti wase we should encourage one another enti bo so mi chama oba me mane awaye ni ntwem se oba baby den se oba baby cry omo omo twa ye ho ahia omo omo wa asafonum brononum adwuma no tell them say they can obetu mi aye akotop e wo se ye pia ye ho ane ekodru top se ne ye ma menum bi ebusiafonum bi ekọ top ho no ye nso ye betu mi akọ. Let us help one another. Let us strengthen ourselves. And my thought that ye are thankful there be yentungu. Yentungu because ye nya mima, ye nyina ye nya mima, ye say ye hoodin.

Juma eda wo kwa adwuma obi so kwa asore obi so hye ne kuku mu a wo bompa ye srew ene empire bo a nipa aye mrenti se wo ga na wo kai se emre bi esi a na yesi akoso mu nsio nto ntie kogina wo akobompa ye ko bompa ye ni bia ga na ye jimpa ye bodi se wo gidi a eye adwuma because ye hunu se empire bo bi mu akese bia baba krom ha ama ya bobo bi ama abo binum ama binum so anya omfa ahudie age won ho afribron samsem binum tu kwan free nkran kokuma se e kura duru ba bi kura bi tu kwan free ha ko Nigeria ko bo mpae TB Joshua nation e ba so o e kemebia e se u shi synagogue ni bia ya morning

0: Yeah, why you corner and an atrasy, Nana?
1: Yeah, I do.
0: I go sample for a genuine way. And you mad the pow.
1: And that's what Tony Boas and she say.
0: Opinion, sir, for ye, Bruno Be. Ian cannot some. Opinion, sir, for ye, Bruno Be. Ezzy, Ian cannot some. Opinion, sir, for ye, Bonwaba. And I'm Wakaba.
1: Yo, ba. Yo, I was here for. Ya ba ne ne yifiada nti se de ebe ya wo be sori na wakope bibi no me nso me de bibi eje wo tata na ne me je wo do tata enne no won se na nanem wo nchine ye ah de edimu akotene pa na ye fere ne benchine ye na benchine ye no eye den me bae won se me metna ha me ma ba kosem no nya de akosi buru ni atro na me de ba
0: wonu buru ni be ka se undiluted
1: wonu de ba kosem wo ka o se we de me de kwa buru chire ni wa yi bi afiri mu enti wo kan a ensipo na we de benchiri ya nananom e de si woni ti no e ye kase pa no e ye de me ba e na bra e ba e ne se eni ma bebre e ko so na de dikano na ye osedi tu dikan ebreso na na biaya ye frɛ hɔ kumawu ene no na ye frɛ no sikan sana ne ye frɛ hɔ na anɔche edua ne nua no ene de dandane sikan ebeye kumawu na sabre no nso no na twrebu akodua ene na abetena kunwa so right and atare from so eye ekuo bi a woni hyaase ewo ene no yetifi ho no woni nam fura no ho saa no woni de kono eba ya no woni be wura kwa man enti na saatem no o se tun so ahyehye se wo te sentiment ti so bi de ko ebe wura wa de ba mane na ye hu se ne aye bebo a o enti woni de amane bo no koy e ma ye tu nipa e ko kwa man enti atare from antimi kwa man e no ni pia won ebegu kumawu e yesikan mu ho e na ho so woni se ye nti ase e na gogo enso to aso ti ne chese kunani aye den to odan ne ho ano wo sa be wura kwa man mu enti bukuru afo nso ehia ano kosi se woni twa from ni ye de kunu kitri kitri kitri ti afi duro bebe no na se atare from wo twa frau na wajene ho ampa kri kri kri kri wo twa frau na wo twa frau no ene wo gya ne bosom pani na bosom pani no eye kirie ne bu aso un se wo ko na odi nkugu a wagya pade nyina no ebe hye ne a odi nkunim no na se enti aman ene yi kwa aman agogo kumawu bukuruwa enti na ese ye che atare from ene ma no kwa aman de ono ye ese baby od pamo atare from fee ya obedru ese epa agogo ho ebesi esre ne so no onti me nye asase bia wo ho enti woni wo de asase ne che enkonwa miensa no bukuruwa kumawu ene agogo ana niema no nso ye cha esese edibi eba manhi abegbo amane ese ekwa ye ko ne ha no ye di nkunim we ne kire se ye di nkunim enti ye di bi ko ho ti di aka na woni che ye no sa bosom no no bi aso wonpe ana kuma wu se mo fa ma me se ye o enye o be nso be de ma de ye ko enti bosom no ene kire ye ni nyina ene ma aso ene ye de ba kuma wu ti e be duru kuma wu no hu ye no wo se na se we dey abo na niema eh mo fa ngu baabi na chiriye ne de enti woni siesie chiriye ne yi na woni siesie ne yi no na afashe bi wo kwa man ne abeda ne kumase no enti odi chiriye ne si ne so enti woduru ho no na o se to odi kan friend se twene bo akodia ba chia me eno se nana na aden eno se wo kiriye wo fiti ko tia pe ena ye kan ho asem ya kan ho asem a aba bedroom anim.